0: Ri zeling ge sang ge lan ji de ge len chen di nang a ge ru jiao nang ge lan zhi la su guang yi gong ni zham zhe zhe di zi ge xie xin ba tie xin di na de lang na zhi da nga wa ge ti zhou ji ti di da na ge zhu da da lu ge di ta xin lo ma ge ta ba de zhun tu ji ge xi gong nu ge tu zhong nan ba dun cong ji na da zhi da zhi ba ge ti de nu ji le ge da la su guang cong ji na da da lu yang zhu xi ge zhi ge da tu ji ge ni ma di jing ge tang ana sandwich de nu chu chu torji ga sik no ge ji ge tom jang ta sing lo chu na ba dun so ji na yang torji ge na ng ge ji ta ji ga yo qari ju da pa de ju lin sin de ji li a dan torji ge ta ji ge go shu ge tang yang nan ding ge ta la to ng ra nyam ju ge go sa mang pu ri ge ge nam ba zo ge ka da ye ge yo ner ta ge chu ni a lo chu nam ba ge de ji lin sin de ri zo ng go ni ji wa ta sa u zi nya ni da tang yang nan ge to ng ge go sa nyam ju ge go sa ng ge ta la pa de ju torji ge ta ji ge go sa mang pu ga ran ge ta ji ge ga yo qari ju da ha jang ge ga chen bo de an chen ni chim dog nam ba zo son ji na ra sha yi chu ge ge n torji ge shi go nu ge ka tu ta la yang sip chu ge ng ge ta len nan da den ji ge ng ge ten nan da so so ge ta la ji ge to ng ge ga yo qari ju da ha jang ge ga chen bo re Tianjin ju da da lun son jin na yang da lu jin jin de da da zhi guan ni den ba ge neng de lu zha qin zhang chong sum de son jin nang da nang neng ge lam ni de ni tar xin de ni da lu leng jian ban zhen jin de yang na xie ra chi zu ge tang yong rang ge qi li da ra xia wa ri zhi jin nan zhen de mu ge ying da lu zha qin zhang chong sum de son jin na ra da lu ten de xin guo ge di jian ge zhu lu de xin guo nu ge ka tun da la lu zhong nan ba ge nang neng ge qi li ge lu zhong xie teng yin nan zha neng ge nyam nyong yin nan zha da zong yi ten yin lu zhong nan ba jian zhe ri da lu jin de din de na da lu son jin na yang de ge ge ge lu zhong nan ba ter xin guo nu ge da an di guo ge lin chen de zhe ju gun guo zam nin de na de rang son jin na da an nan ta xin lu ma de yin se guo nan de ge ke dang bu yin de rang ge ke dang bu di nang ge qi da ni zhe ren ba nan ter xin guo nu ge lu zhong ti cu ge lu zhong 아니 제대로 그랜 챈디는 거 단시라 아 그저랑랑 그 다소 좀씩 했던 난자는 냠뇽글아 카이 난자 너소소니 같이 잔즈가 통통리 되는 거 단시 근로이나 아 저는 게일 호칭 그 다루 그 다른 이진 다신 소마 소초 남카도 지라 소초 거린 친 기니가 인 야디나 갑통 대천 통화가 되는 그 단시 근준 소는 게일 호칭 그 다루 그 니진 다신 소마 소조 남카도 지인데 카프글람난 데와 토가 내가 쇼니 그 지로 쪽 카파른데나 되는 거 랑생은 것좀 야 소조 남카도 지 저 데모이나
1: 뭔데 바 데모이
0: 아 데모 데모 토머 제가 전 지나 양랑 그 지 로종라 안 되게 대성 그 전에 줄린 선데 그 잔데 당든 이 때는 니서 다 동거 그럼 내 뱀노 아 녀터 바니 과진 최신인 다른다니 다른 그런 생기는 거 두자는 거랑 생기나 당하는 다신 소마지 인세고는 다가 크당 보리 크당 보이나 그 주당 이제 그런 반다나 알홈트르신 거는 거 소중 안 봐서 그영 당 이제 그 갑톤들라는 게 지금 정화에 누구 고르면 난자 다니 이제 그런 반다니 다신 나시라 쳤고 당아 용어라는 게 지금